but a rock. Parle de madre, meme, nene, tu. Un pobre diablo. Crank on the road.